0: E whaailo atu i le awa ma le whaalo alo e te tawai, le amana ia ina e le polokalame i le ngangana Samoa le SBS, o tangata mua mua le Camaragal people o lo tausi mea i ele ele o lo whaasara lau atuai le tātou polokalame i le afia finei. O lātou tua a ua tuanai, māsunei.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Samoan on mobile, online, and on radio.
2: Olo e fa fonga il SBS Samoan il telefoni fe avai u pena te fa ilangi ma le letio.
0: Tala falava usi mai alau fa fonga o su fono yoane ti pe rio la fa i ma tanto por kaname. Ora amata ina tu fo i se a telenga o telefone SBS.